хайрт гонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санаа энхүүч би сарны үдшигсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.